0: Contrabanda
1: Efaema.
0: Contrabanda
1: Efaema.
2: Contrabanda, contrabanda, contrabanda.
0: Radio Libra.
3: コロンビア大行進第524週、司会のパラダイス山本です。さて今週は春にふさわしい爽やかなこのメロディーから、 It's a beautiful day、 ピチカート5の皆さんです。どうぞ。